0: sister ni twa na onyame oso na na wodi na pai na akolae da mojem sese omo akra no eye omo nwanwa na sister omba eye obi anwanwa sakolae o survive ye nyame oso oya kese odi musini wonyina nyame di musini onyame jidi sir doctor sir wa hadie omo be hu ne me kan na akolae da mojem na kese bi ko ne hunim ne bia bia enso so onyame adom ye yi ne to ho na akolae shas ye se osu na osu na osu na kire se nyame waye bi nyame aye bi enu ti omo wiye ye no na omo di akolae bre me ena be ka se radi mo ne waye dosun sene ye bejina ha na ye di adanse a na ohwe di nyame aye ya na nyame na onye kese e
1: ye join him up at 2012 before aye be ware na nyankopon wa ye bi efi e had die me pe man buda me kai se mra me bani free mu the following week na me te ha e yi nyame aye because na me nim se di e be ye bia nyankopon obeye ye se wo wa dem ha me mo abe mumpu me ntie di obi be ka me ma me ni me me ba mo pa de obe ka no me ntie ma ya ma agne se me ba me ba cause me nim se nyankopon e wa ha sei na nyankopon so ama mani ma ngu ase wa ye me kota mbu enye easy se wo ha na so ba da konfo no chi mbu da unim na ma kota mbu 2 months na enye easy e ho crab on some circle strike afa na me ye nya psychological issue en so ni nyina nyankopon obe mu enti de me kan se mo panya me meda wase afa e daddy nya me nshira o won pa ya o bo ma yen daddy nya me nshira o nya me nshira o nya me nshira o o ma on kwatenten na tena se ma yen se ne be ya abre ne bre nyina empire na oni ye bono ebe buan ama ye di nkuni
2: na madam se ye kakra bi na de tie nyina ne se ma ware na mi kunu wa akwantu om 10 good years ni owo germany o ma feda na me ye sda ni me ne me maami so mo hwa me maami ko nsha so ma de ye ye sda fuo en today na me wo fie e na mi kunu fra me se akosia ye adwuma mu honom amanfo a omu ni nkrata na anu ya bechechi wo mu a ye de omu ba fi nti me kura no mi suru se me ba adwuma me kwa adwuma e na me se wodo na me beye ti mi ti mi sha de amu susa mi se rade ye de ba me yi ba me ye dai ye de ba me yi ba me ye dai today mi sha de na sister bi e ba aho me ni na ti area e no se maame mi anko mopa e no se mopa so so de ene dai o se won te reven obi mi sebe matin nka na me de me nko ohoda ene wo se me yanko na wo ke ske nyina kwa me twia ma wo ene mi se che se mi anka so me mpese me de me ho ba hyehye sorry because yes dear for ne nim san ne ma ne ye ene me ka asem ne chere sister no ti me ka chere no no ene o ye ene wo se okay ti the next day me wo ho na ye my thing say na ye Wednesday ah na ye Thursday sorry na ye Thursday no sa ba ye na o be ka chere mi se me mi anko mo pa na mso de mate meme yakọ na mekọ na manhuhia mempene no ene wose okay wate ene me nini nyina baaye enti ye be wura mu no asema meka ye nyina ne se be dwu ye ene okachira me se menko alter ne ho na memmo mpa ye ti asema efri manu ane se revenue binyame medie me ni gidie na enso so no mabaha na ansa na meji de sister ni e kanadi no chi se ene dai me hu bibi enti me so mama dance ye na me hu se de sister na e kan ye nokre e na me kan sa enti en e ba ye na reven ye touch sister na se sorry oh sorry ko jina ni mu ni nyina ona chere me because na me ma hada e no wo chere me a chere me enti me nam kwan so a me kofie e na sister na se me kwofro bus ni bi enti me te ka mu e na bibi se me so me data na me kunu e se ne ma sey se akosua wo be je di se lady na me ne na ye nkrata dada and now watch na and now watch na no wa friend me say na lawyer and say ye mra and I'm say hey revenue binyame revenue binyame me nu fio na